0: Ibarala ma.
1: Ndeke luka barala.
0: Ndeke luka barala. Tsa
1: ni
0: zonando lazo.
1: Yo dora kira gauzo
0: toto. Ah, ima pa dora. Yo dora kira gauzo. Ui, imala wa.
1: Ala tena mongi na gaukia. Ha, mongi toto.
0: Ala kuwa ya kwe losita damapa ubi na la fara koko imaba.
1: Mbela gose iye mbela na CE1 mbela motela CE1 anguza oso mbela na CP2
0: ala sumwa mbatala akona ko imala ba
1: eh mi barazo to mulenge singi je puissance ya premier mulenge ngala deuxième mulenge Manuela nga mi baranga troisième mulenge Prichéri ngala kana nga disinga toto
0: davon de keluka abarala tina mo nyina kinjonyo
1: merci ngala kana nga singa njon kusala ala
0: singila.

0: Asyo.
1: Mersi tata.
0: Nga gadba nkaton la, nga la kuiso.
1: Nga gadba ge kwen singe, nga gadba kwen singe.
0: Ala sata kousa te nga singe ge apeso e.
1: La kwen sa kousa kwen se pa dibina e kousa wisa nibina e hanga taya.
0: Me habituelman sa ta kanya. Ah bon? Ata wali ka non susu soa kaka susu che.
1: Njoni
0: la kui na soa.
1: Njoni la kui na bebe ni wonyo. A bebe ki ni Efraï. A bebe ki ni Christe. A bebe ki Oseyan. A bebe ki ni Marite. La tangata zemi ki. Na la tangata zemi ki.
0: Singila.